ba mi ko to yo window to yo lekun si to fi jara di ko to se babu ayaran die to gbenale pe boru orun.